kafé om skjebne og historie som har funnet sted. Om giftermål og skilsmisse, om kjærlighet og hat, om kalddrikke.

en lærrei vekkei. Hjertet hamre, heien så gikk jeg deg. Juni kom med vesta, held deg gei seg. Strik mot deg som snart forsvinner.